sun akuma dia minya mi afanka ni wo o nya mi betu mi di maza o sa bun sa we